Ua kani mai la ko hole I lima ke hoolohinin o kou ia a lani kahikina ma ke ve kia sa kia sa nei. Mahalo ka noho pōna mea u ma ke ia la pule ma ke ia hopena pule lo ihi mana o lana vau kanu ia o kou ale pono I hana I ka apopo I ke ke ho o mau I ka ho o maha ana a ia no ke kahima o hana e na nea nei ma kai ke vau a e vaku pono ke hike ke noho a pō ke ao a ho I ka hale a ho o maha I ka apopo. Mahalo e I ko ka kohoa ka ko o iho I hawa I First Federal Credit Union. A ke ka ko o mau ana I a alane I ka hikina nei. A me ko ka ko o mau hoa o ka hua o iho I ka aha punana leo. A me ke e ve kiasa kiasa. E lu ka ko I na mele o ke I hola e I mai he mele no ko ka ko o John makalua pele e I mai o makana me vahe.